0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल। शाम के 6:20 होने वाले हैं। अब आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार।
1: इयम् आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। आदौ मुख्य वार्ताः। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मू नवदिल्ल्यां राष्ट्रपति भवने शौर्य पुरस्कारान् प्रायच्छत्। एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वार्षणेय, लेफ्टिनेंट जनरल विकास रोहेला आदयः च पुरस्कृताः। हरियाणा राजस्थानयोर्मध्ये दशकत्रयेभ्यः विलंबितायाः यमुना जलविभाजन विवादस्य अद्य समाधानं जातम्। सर्वोच्च न्यायालयेन राममंदिर दान प्रकरणस्य कथित वित्तीय अनियमिततायाः न्यायालय निरीक्षण अन्वेषणस्य त्वरा याचिका निराकृता। सीबीएसई इत्यनेन सांप्रतिकाय दशम वर्गाय त्रिभाषा नीतिः नानिवार्येति घोषिता। सर्वकारः व्यापारस्य सुगमतां प्रावर्धयितुं परिष्कार सूचना तंत्रं प्रवर्तयति। एसआईआर इति स्वस्तनात् देहल्यां समारप्स्यते। अपि च बैडमिंटन क्रीडायां भारतीयः क्रीडकः किदंबी श्रीकांतः यूएस ओपन क्रीडायां पुरुष एकल स्पर्धायां रजत पदकं विजितवान्। अथ वार्ताः विस्तरेण। अद्य नवदिल्ल्यां राष्ट्रपति भवने 26,000 द्वितीय रक्षा अलंकरण समारोहे राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मू वर्या शौर्य पुरस्कारान् प्रदत्तवती। शौर्य पुरस्काराः रक्षा सैन्य बलानां, केन्द्रीय सशस्त्र आरक्षक बलानां, राज्य केन्द्र शासित आरक्षकाणां, कार्मिकाणां च कृते प्रदीयन्ते। एते पुरस्काराः सशस्त्र बलानां, केन्द्रीय सशस्त्र आरक्षि बलानां, अन्य सुरक्षा अभिकरणानां च कार्मिकाणां असाधारण शौर्य कार्यान् उद्दिश्य प्रदीयन्ते। एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वार्षणेय, लेफ्टिनेंट जनरल विकास रोहेला, लेफ्टिनेंट जनरल हरबिंदर सिंह बंद्रा, लेफ्टिनेंट जनरल मोहेंदर पाल सिंह च अति विशिष्ट सेवा पदकं प्राप्तवन्तः। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन वर्यः, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह, अन्य केन्द्रीय मंत्रिणः, सशस्त्र सेनायाः वरिष्ठाः अधिकारिणः च अस्मिन् अवसरे उपस्थिताः आसन्। राष्ट्रपति मुर्मू वर्या इतः पूर्वं अस्मिन् मासे 8 राष्ट्रपति भवने रक्षा अलंकरण समारोहे प्रथम चरणस्य शौर्य पुरस्कारान् प्रदत्तवती। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य अफ्रीका देशस्य यात्रायाः तृतीय दिने सेशेल्स देशस्य विक्टोरिया नगरस्थस्य नवशक्ति विनयगर देवालयं गत्वा प्रार्थनां कृतवान्। सः तत्र भारतीय प्रवासिभिः अपि मिलितवान्। पश्चात् अद्य पीस पार्क इत्यत्र स्थितायाः महात्मा गांधिनः प्रतिमायाः उपरि पुष्पाञ्जलिमपि अर्पितवान्। प्रधानमंत्री सेशेल्स देशस्य त्रिदिवसीयं सफलं भ्रमणं समाप्य भारतं प्रति प्रस्थितवान्। इतः पूर्वञ्च प्रधानमंत्री मोदी सेशेल्स देशस्य राष्ट्रिय दिवसस्य समारोहे भागम् अगृह्णात्, यत्र देशस्य स्वतंत्रतायाः 50 वर्ष पूर्ति समारोहः आयोजितः आसीत्। श्रीमोदी सम्माननीय अतिथि रूपेण उत्सवे भागम् अगृह्णात्। सेशेल्स देशस्य राष्ट्रपतिना डॉक्टर पैट्रिक हर्मिनी वर्यस्य आमंत्रणे आयोजितेऽस्मिन् भ्रमणे द्वयोः नेत्रोः मध्ये स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, क्षमता निर्माणं, समुद्रीय सुरक्षा, रक्षा इत्यादिषु क्षेत्रेषु सहकारादिषु विषयेषु विस्तृत रूपेण वार्तालापः अभवत्। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य अवदत् यत् तस्य सेशेल्स देशस्य यात्रा महत्वपूर्णैः परिणामैः पूरितम् अस्ति, येन भारत सेशेल्स देशयोः मैत्री प्रवर्धिता भविष्यति। सामाजिकान्तर्जालीये सन्देशे प्रधानमंत्री अवदत् यत् विगत 15 उभयोः देशयोः मध्ये सम्बन्धः सुदृढ विश्वासेन संयुक्त प्रगतिना च चिह्नितः अस्ति। यदा तु आगामी 50 नवान्वेषणेन सुस्थिरतया संयुक्त समृद्ध्या च निर्धारिताः भविष्यन्ति। सः सेशेल्स देशस्य स्वातन्त्र्यस्य 50 वर्षे आचर्यमाणस्य राष्ट्रिय दिवसस्य समारोहे भागग्रहणाय हर्षं प्रकटितवान्। श्रीमोदी सेशेल्स देशस्य राष्ट्रपत्ये डॉक्टर पैट्रिक हर्मिनी इत्यस्मै सेशेल्स देशस्य सर्वकाराय जनानां च स्नेहाय धन्यवादम् अददात्। गृहमन्त्रिणः अमितशाहस्य उपस्थितौ अद्य नवदेहल्यां हरियाणा राजस्थानयोः सर्वकारयोः यमुना जल परियोजनायाः निर्माणाय कार्यान्वयनाय च सन्धिपत्रेषु हस्ताक्षराणि जातानि। अवसरेऽस्मिन् भाषमाणः श्रीशाहः अवदत् यत् अनया सन्ध्या हरियाणा राजस्थानयोः जनानां प्रायः दशकत्रय पुरातना जलसम्बद्ध समस्या समापिता अस्ति। सः अवदत् यत् एषा सहमतिः प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना प्रदत्तस्य समाधानमन्त्रस्य उत्कृष्टम् उदाहरणम् अस्ति इति। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणम्

0: इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। सर्वोच्च न्यायालयेन अद्य श्रीराम जन्मभूमि तीर्थक्षेत्र न्यासेन प्राप्तानां दानानां कथित वित्तीय अनियमिततानां विषये न्यायालयस्य निरीक्षणेन अन्वेषणं तथा फॉरेंसिक लेखा परीक्षणं च याच्यमानस्य पीआईएल इत्यस्य त्वरित विचारावेदनं निराकृतम्। न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेशः शीलनागो च अत्यावश्यकतायाः विषये प्रश्नम् अकुर्वन् ग्रीष्मकालस्य विरामस्य अनन्तरं न्यायालयस्य पुनः उद्घाटनानन्तरं च याचिकायाः सूचीकरणं करणीयम् इति निर्देशमपि दत्तवन्तौ। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषदा अद्य त्रिभाषा नीति विषये मार्गदर्शिका प्रसारिता। एकस्मिन् वक्तव्ये बोर्ड इत्ययम् अवदत् यत् साम्प्रतिकः दशमवर्गः नूतन भाषानीतेः अनुकरणं न करिष्यति इति। सप्त अष्ट नवेति वर्गेषु अध्ययनं कुर्वतां वर्तमानानां छात्राणां कृते एषा नीतिः अस्ति। अग्रिमवर्षादारभ्य एव दशमवर्गीयछात्रेभ्यो अपि तृतीयभाषायाः नीतिः अनिवार्या भविष्यति। सीबीएसई इत्यपि अकथयत् यत् सप्त अष्ट नवेति श्रेण्याः छात्राः ये पूर्वमेव विदेशीयभाषाद्वयं स्वीकृतवन्तः ते एकस्याः अतिरिक्तस्य देशीयभाषायाः अध्ययनं कुर्वन्तः तथैव अनुवर्तयितुम् अनुमताः भविष्यन्ति इति। सर्वकारेण जनविश्वास उपबन्धानां संशोधनम् इत्यधिनियमः 20/26 इत्यस्य माध्यमेन विधिमापन अधिनियमः 90/2000 इत्यस्यान्तर्गतं परिष्कार सूचना व्यवस्था प्रवर्तिता भविष्यति इति। दिल्लीति राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रे SIR इत्युक्ते मतदातॄणां विशेष गहन पुनरीक्षण इति अभियानान्तर्गतं मतदातृभ्यः निर्वाचक गणना प्रपत्राणां प्रतिगृह वितरणाभियानं स्वस्तनादारप्स्यते। देहलीनगरस्य मुख्य निर्वाचनाधिकारी अशोक कुमारः अद्य नवदेहलीनगरे प्रसारमाध्यमान् सम्बोधयन् एतत् अघोषयत् यत् मतदान केन्द्रस्तरीय BLO इत्याख्याः अधिकारिणः स्वस्तनादारभ्य अग्रिममासस्य 29 दिनाङ्कपर्यन्तं कार्यमिदं सम्पादयिष्यन्ति इति। श्रीकुमारः अवदत् यत् अगस्तमासस्य 5 दिनाङ्कात् सितम्बरमासस्य 4 दिनाङ्कपर्यन्तम् अभियोगाः आक्षेपाश्च निवेदयितुं शक्यन्ते। अन्तिमा निर्वाचकसूचिः अक्टूबरमासस्य 7 दिनाङ्के प्रकाशिता भविष्यति।
1: जो हमारे लिए डेट है हाउस टू हाउस, जिसमें BLOs एक एक घर जाकर सभी इलेक्टर्स को इनूमरेशन फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो 30 तारीख से शुरू हो जाएगी और 29 जुलाई तक फॉर्म वापसी की भी डेट है। और इसके लिए जो हमारे 13,033 बूथ्स हैं वो सभी पे BLOs अपॉइंटेड हैं, तो सभी BLOs को उनके इनूमरेशन फॉर्म हमने दे दिए हैं, जो कि कल सुबह से अपनी कार्रवाई शुरू कर देंगे। इसके साथ साथ ऑनलाइन फॉर्म भरने की भी सुविधा दी गई है।
0: भारत ऋतु विज्ञान विभागेन स्वस्तनं यावत् उपहिमालयीय पश्चिम बंग क्षेत्रे सिक्किम प्रदेशे च प्रचण्डतः अतिप्रचण्ड तरायाः वर्षायाः पूर्वानुमानं कृतमस्ति। बुधवासरं यावत् अरुणाचल प्रदेशे, असम राज्ये, मेघालये, केरलम राज्ये, माहे प्रदेशे च प्रचण्ड वृष्टिः भविष्यतीत्यपि ऋतु विभागेन पूर्वानुमानं कृतम्। फीफा विश्वचषक क्रीडायाः नॉकआउट इति चरणे संयुक्तराज्य अमेरिका देशस्य लॉस एंजलिस नगरे प्रथमायाः नॉकआउट इति स्पर्धायां कनाडा देशः दक्षिण अफ्रीका देशं 1-0 पराजयत्। बैडमिंटन क्रीडायां भारतीयः क्रीडकः किदंबी श्रीकान्तः US ओपन क्रीडायां पुरुष एकल स्पर्धायां रजत पदकं विजितवान् इति वार्ताः।
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंडिकस चैनल है। राम संसार।

महत्वाकांक्षायाः प्रतिस्पर्धाकाले जनः तीव्र एवं शीघ्र सफलतां लब्धुं स्वचर्यां नष्टयति सुखं शान्तिं चापि वांछति परिणाम स्वरूप यम नियम आदि विषयेषु शारीरिक मानसिक एवं आत्मिक प्रतिकूलता भवति तत्र आत्मा निज वास्तविक स्वरूपं अर्थात आनंदं त्यजति दुखं च प्राप्नोति एवं जनः रुग्णः भवति। अत्र संस्कृत साहित्ये स्वास्थ्यस्य चर्चां यदा भविष्यति तदा महर्षि पतंजलि योगस्य चर्चां कर्तुं कथयति यत् यदि मानवः यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि आदि अष्टांग योगम अनुपालयति तदा सह मुक्तिं यास्यति अर्थात रोगात मुक्ति दुखात मुक्ति बंधनात मुक्ति द्वेषात मुक्ति मरणात व जन्मात मुक्ति। अतः संस्कृत साहित्ये तु संपूर्ण सुखस्य आनंदस्य चिंतनम् अस्ति। अद्यत्वे यथा च चिकित्सालयेषु ट्रामा सेंटर इति स्थाने स्थाने सुविधा भवति जनः स्वास्थ्यं लभन्ते एवं प्राचीन भारतीय संस्कृत जगते अपि महर्षयः शल्य चिकित्सां कुर्वन्ति स्म तत्पश्चात चिर एवं स्थायी सुख हेतु आत्मकल्याण हेतु अष्टांग योगस्य अपि अभ्यासं कुर्वन्ति स्म। भगवान श्री कृष्णः अपि गीतायां स्वास्थ्यस्य रक्षणाय विभिन्न श्लोकेषु स्वास्थ्यचर्चां करोति। यदि वयं स्वास्थ्यस्य रक्षणम् इच्छामः तदा संस्कृत साहित्ये स्वास्थ्यस्य त्रयः घटकाः विचारणीयाः रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र आदि सप्त धातवः यत्र सन्ति सह शरीरः संकल्प एवं विकल्पस्य साधनः यः शरीरे तिष्ठति सः मनः शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि विषयान यह अनुभवति आध्यात्मिक संसारे यह न म्रियते न जायते स आत्मा। मुख्य रूपेण च शरीर मन एवं आत्मा यदि स्वस्थाः तदा सर्वं आनंदम। संस्कृत साहित्ये मूलतः आयुर्वेदे चिकित्सायाः अष्ट अंगानि सन्ति यथा च काय चिकित्सा अर्थात शरीरस्य आंतरिक रोगानां उपचारः काय चिकित्सा माध्यमेन क्रियते। द्वितीयः च बालरोगः अल्पवयः बालकाः अथवा प्रसूति पोषण प्रभृतयः रोगेषु आयुर्वेदे विभिन्न औषधयः प्रयुज्यन्ते। तृतीयः भूतविद्या मानसिक विकारेषु इयं विद्या अज्ञात कारणैः आगत रोगेषु अत्यंत लाभप्रदा यथा च प्राणायामाः भस्त्रिका रेचक पूरक कुंभक अनुलोम विलोम भ्रामरी एवं उद्गीत प्राणायाम मानसिक रोगेषु अत्यंत प्रभावशाली भवन्ति। चतुर्थश्च शालाक्य तंत्र अर्थात कर्णः नेत्रः चक्षु शिरश्च अर्थात स्कंधोपरि यानि विकाराणि भवन्ति तत्र शालाक्य तंत्र कार्यं करोति। पंचमश्च शल्य चिकित्सा यदा शरीरे त्वचा मांसस्य वा अंगेषु यदि छेदनः अथवा घाव इति अभवत् तदा शल्य चिकित्सा अपि आयुर्वेदे भवति। अगत तंत्र यदि सर्प एवं अन्य विषधराणां गरलस्य प्रभाव शरीरे स्यात् तदा तस्य प्रभावम् अपि इयं चिकित्सा शान्तयति। सप्तमः च रसायन तंत्र अर्थात कायाकल्पं करोति विभिन्न रसायन प्रयोगेण अपि आयुर्वेदे चिकित्सा भवति। अष्टमः च वाजीकरण अर्थात प्रजनन क्षमतायाः अपि वृद्धिं करोति। इत्थं विभिन्न प्रकारै संस्कृत साहित्ये स्वास्थ्यस्य रक्षणं क्रियते एवं तु वनस्पति संसारे अपि यथा च अश्वगंधा नागरमोथा गिलोय शतावरी आदि बहवः औषधयः रसायन रूपेण प्रयुज्यन्ते। एवं तु वेदेषु ऋग्वेदे यजुर्वेदे मुख्यतः अथर्ववेदे तु औषधी नाम भण्डारः वर्तते। आयुर्वेदः अथर्ववेदस्य उपवेदः ऋग्वेदे सूर्यचिकित्सा जलचिकित्सा एवं विविध औषधीनां मन्त्राणि सन्ति यथा च ऋग्वेदे दशमे मण्डले एकशतम् त्रिषड् सूक्ते आगच्छति ओम हृदरोगम मम सूर्यनाशय अर्थात हे सूर्यदेव मम हृदय रोगम शांतम कुरु अत्र भृगु एवं अथर्वा तथा अन्या ऋषयः सन्ति। एवमेव प्रचलितः प्रसिद्धः मन्त्र अस्ति ओम तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रम् उच्चरत् पश्येम शरदशतम् जीवेम शरदशतम् शृणुयाम शरदशतम् प्रब्रवाम शरदशतम् अदीनाशाम शरदशतम् भूयश्च शरदशतात्। भारतीय आयुर्वेदे भगवान धन्वंतरी आयुर्वेदस्य जनकः मन्यते। ऋषि भारद्वाज महर्षि भृगु प्रभृतय ऋषयः संस्कृत

नस्यः। अन्तिमः च रक्तमोक्षण अर्थात रक्त शुद्धि हेतु उपचार है। एवं वात पित्त कफ त्रिदोषाः अपि आयुर्वेदे सम्यन्ते। एवमेव षट्कर्म अर्थात नेति जलेन नासिका शुद्धि, धोति अन्न प्रणालीं शोधयति पाचन तंत्रं शुद्धं करोति, नौली उदरस्य मांसपेशी नाम शुद्धिं करोति, वस्ति बृहद अंतरं शुद्धं करोति, कपालभाति ललाटं फुफ्फुसं च शुद्धयति, त्राटकश्च यः ध्यानं केन्द्रयति दीपिकायाः मध्यमेन रोगिनः एकाग्रतां वर्धयते। विभिन्न आसन अर्थात शरीरस्य चिरकाल पर्यन्तं एक मुद्रायाम अभ्यासः अपि चिकित्सायाम आयुर्वेदे अस्ति। यथा च शीर्षासनः सिद्धासनश्च मानसिक एकाग्रतायाः, मंडूकासनश्च उदर विकाराय शुगर निवारणाय च, चक्रासन एवं ताड़ासन शरीरस्य विस्ताराय दीर्घता करणाय च, पवनमुक्त आसन एवं मर्कटासन उदरस्य वायु निवारणाय च, अन्ते च यदि भवान रोगमुक्त जीवनम इच्छति तदा स्व आहार निद्रा एवं ब्रह्मचर्यम पालय। संस्कृत साहित्ये स्वास्थ्यस्य एकः प्रसिद्धः श्लोकः अत्र स्मरणीयम्, व्यायामात् लभते स्वास्थ्यम् दीर्घायुष्यम् बलम् सुखम् आरोग्यम् परमम् भाग्यम् स्वास्थ्यम् सर्वार्थ साधनम्। अर्थात व्यायामेन स्वास्थ्य दीर्घायु बलम् सुखम् च प्राप्यते, निरोगिता परम भाग्यम् अस्ति तथा स्वास्थ्य एवं सर्वकार्येषु सिद्धिदायक भवति।